0: Negro dan, eka biya, eka mare, eka danre, eka Côte d'Ivoire de pekweba, mat wanda kare do yaka. Ya nou ekla yipore, won san ni nwaka. E yaka yipore, me pekwe kwa won san yelango. Ke mende, jan baka, e tenka. Kwa men dewa, ika ki pekare de, te aple ba ten ya lo. Won san, e yi blen nawa, eto jan wo. Kwa dewa, oro lu, danu, o biaye, danu, o mare, o assemble de Dieu, ou le paukwe, o lu, o le tiaple, ko won se tomble mou, ke jan ye boata, ye dira ke, kwa deba nou kwig, me inou eto ka yaga, ya kere ke, al won blessi nou, kwa deglu, o de lua, e jen, ade, ke won le ke mou kwenne, den won won le kaba, e jan le dira nou ke, e le bon menou ta, ke ye dira, plu, plu ke, tiaple, koubli gwa, wapole nou zizi ya wawa, ke ya ble, e jen,
1: Eh bien, si kane, kadega, mais où Yesu ou le onde, dira e region pio e gaene, ou le oko yon yuamenta, e yuamen de bo, ou le zouya ke menu gu. A kere se gu de gluzano, ya zone un tose e re ble te aple wo. Men ou men, e potare ya ankwi le wopo yuabe a deyare, a dere bo. Yesu le gomu, ye menu ba un ya man un to. Menu de, e wo ya de ye, e wo di ba ganu gu, wo le go ganu ba gu, ke un to se ga ewa. De no e un de kaba, e to, te aple, kobli gu, pe den wo te ere zuto, bo ya aple de no, be de no. An ple te le se le de no, ka ple ka no te aple a yi ba ba, ke ka un to se wa ka ma, ke mele e pota ya akwi le ke bo atasika. Ade ye bo. Ya gomu yire ke do atu. Menu wo do atu le zito so genre. E flin ze menu. E ba danta. Kwa nu do atu. Pe ziru. Klampleman. De mo wa e won ta se re ble wa. De baba e yesu re kawa son ya ma onto. De baba e kare go gang. De baba de e du. Ya so di e kawa. De ba e kare go ba gang. Ka nu. Que ka toto jan o baba kwa gomu kwa do boyere pe den wo boyere zuto de gon ple den no gbe pe den no gwa to den no ka nu boyere ayi baba ke ka un to se ba ka ma boata se ka ka go gamba ge ayi to su e kwa da wo ute kene a de pe go ple ga ple e ro ye de pe go ya baba tenu wo baba yesu le dira ke men pleze ba to si ale ge ke ka nu ka ko ke ka we jan o baba de men do ko ka ba Amen.
0: Ah oh, Jésus fait que il y a bon mec que pour un Jésus là que piki piki et je yo bosse ta va et toi menu bo de tirer va se on va ka de poudre va que compte là wa que ya nyan o wa bota o que j'en na ka va que ya non ne grun me rodo wa me contre de mu ya que que pas capi que me pepe au Côte d'Ivoire wa que danu ka o to rodo pas capi que wa ka ka que ka do ka wa que j'en baton se ere nu mu ke ko se to me
2: ao ne gru nu akaz gwa e de kago ke me kare irogo bia e kare irogo made ido lan po ti apluwa ke kai takun go sa ri aka yesire me igo bia igo made yo do wa i me konsodu de kai de ka o do ya ka ke e de gba wa nu ma gba po be ba ke kai takun aka ya ka gizi me la kare o ti apluwa ama o soba ama rokapa sakpanu ba de ke me kere pa no ni logo ba de de wa ro nimno nu nimno wa ka mo ka ide ata lele pe gba ka iro nu ke ipa ba isi ka go kun e ke inu aka ke ya de do ko kwadu ati apre de pe wa ka ya ka zi mele kere pe nu ato po ba itlo ka go o ka ro wa ka ka bo a nimno la nu de ba ka mo apo zi ka wa de ka bo nimno bata ke ke nu ewo mele kere wa ri wura ya nu ma ane la po me e ka pon de ti aple ku bi ba gwa aba won po ba o kwa we aba aba yesi de la po me ba de ago no ago a na ro de pon o do clamp ne gru de ka re ba po de kwa la po me kwa ta ku won ka ba ye ju ni da la ye ka de kwa ku bi gata ke la du o po ka ba de ka re ba ni mlo wa aro lo zi ka nu ka e de de 57 46 71 00 ye ne e ma ji a pe zi wa a po 57 46 71 00 animo plena neto de 06 18 46 06 06 18 46 06 ke neglu inya ka kwede ago ke na do opo ka ba ke na do opo ka ba
0: kwa de glu ko won blara wa de Saja Joel ke na do opo me ka tuto do ya ka ba ke na do opo me pepe kwa ba kwa koda yagu ke ye kere ke a 100 euro gwa wa ke me pepe kwa lo me le na opo ke na zo boka